086-0-0-3-0-8-4. Ke mafelo a beke mabedi ke moqebelo ka jeno ntho di etsahala. E ponto. Ke di back to back. Ke ntho tse ngata ke cool fighting. Ke bole bo se gobela. Tla be ke le teng o renya le shumele mesimedi. Mosebetsi ntate.